pahakale hetakhela ka Liga Desportiva de Maputo kutani a campo ya Liga Desportiva de Maputo lomu kya wa lowa Escola de Sargentos de Boano wa mukela uko na Ferroviário de Gaza e muito wa kulomba wa kya wa Escola de Sargentos de Boano.